0: جے من ٹک جاوے. چھے بچن گرو نانک صاحب جی نے انہاں دی چولی چ پائے, انہاں چوں تین بچنا تے وچار سدگر نے پچھلے دو دیوانا سیوا لے لئی ہے. خاص کر کے اس ویلے جو سماں جا رہا ہے کافی ایسی گنتی کے پریمی بیٹھے ہو گے جنہاں نوں اس بچن دا وی گیان لوڑ ہے. گرو نانک بابا جی نے پائی پھرنے تے روز نو چوتھا بچن چولی چ پایا ہے. کسے تو منگن تو لجا کرنی تے دے کے خوش ہونا. سارے چاپی پائے ہو کسے تو منگن چ لجا کرنی دیر کے خوش ہونا. میں کہنا اج اس بچن کی بڑی لوڑ ہے. کیونکہ اے ٹائم جڑا جا رہا ہے ہر بندہ اپنی چادر تو ود پیر پسار دا. کار دی سمرتھا نہیں سامی کہنا بہ لوا کس طرح تے ملدی پئی. فلانے کی لوڑ نہیں سامی کہنا لے لو تجھے نال برابر دی گل نہیں بن گئی. پھر ہولی ہولی ہاتھ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. پریشانی بن گئی. بابے نے چوتھا بچن چولی چ پایا کہ کسے تو بھی منگن تو پہلے لجا رکھ گریز کر شرم رکھ. باقی ایک دھیان دینا منگنا دو طرح ایک گرو لئی منگنا ہے ایک اپنے گھر لئی منگنا ہے. لگ گیا کو ستنا جڑا گرو لئی منگنا ہے نا وہ دھکے نال منگنا منائی پریرنا دے کے وہ منائی نہیں منگنا. کیونکہ جی میں بابا سیوا سنگھ جی تھی صافی سنی ہے وہ رہی لے رہے تھے گرو کے محل دی رکشے والے چلے گئے چونک کے رکشے کھڑے تھے. انہوں نے کہنے لیا بھی تھی بھی سیوا کر سیوا جی گرو کے محل ایک رکشے والے نے دو روپئے دیتے ایک نے روپیہ ایک نے تھیلی دیتی. سیوا دار نے کیا بابا جی کوئی دکاندار پانچ سو دینا پیا کوئی ہزار دینا پیا تھی رکشے والے چڑ گئے چنگا لگتا جن تیلی رکھی تلی پہ ستنا. بابا سیوا سنگھ جی کا وچن سی کہ آ رکشے والا تیلی نہیں دے گا دو روپے نہیں کوئی دے گا تو گرو کی محل کی سیوا نہیں رک جانی. اصل کو انج لین لگ پے ہاں کہ سڈے من چ ترس آ گیا انہوں نے بھی گرو تیگ بہادر گرو کے محل کے در نال سانج پی جائے. آخو سپنا ایک سیوا دار نیڑے سے انہیں بھی کہتا کہ مہاراج تھیلی دین والے کی بھی سانج پی جائے گی. مہاپرش کہتے ہاں ادو چوانی دلیٹ سی جدوں کا بچہ نے کہتے ہاں جی تھیلی دین کی بھی شردا تو دو ایک گرو کے محل لگ جانا نے یہ سانج پی گئی سب ستنا. ہوں یہ ہے گرو نہیں منگنا پریرنا دکے نال نہیں جی کوئی دکے نال گرو نہیں منگتا مسندان کی گل بن جاتی ہے. جہے مسند دکے نال سکھان کو دوسرا لینے دکے نہ لینا
1: ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ,
0: ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਬਰੀਕ ਹੈ,
1: ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗ ਸਖਤ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਕੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੱਜਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਬਚਨ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੇ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ। ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਘਰ ਟਾਈਟਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਘਰ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜ ਬਚਨ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ।
0: ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ
1: ਪਰਵਾਹ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੱਜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
0: ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਾਂ,
1: ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਵਿਆਹ ਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ।
0: ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਘੱਟ ਕਰਾਈ,
1: ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
0: ਮਿਲਣੀ। ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ।
1: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ।
0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ,
1: ਕਲਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਹ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਸਰ
0: ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੋਹ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਈ ਹੈ
1: ਮੰਗਣ,
0: ਇਹੋ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੱਜਾ ਰੱਖਾਂ, ਕੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਡਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ।
1: ਆ ਪਕੜ ਕਰੇ
0: ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਤੂੰ ਲੱਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੱਜਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋ, ਡੇਢ ਸੌ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ, ਇੱਕ ਲਵਾਈ ਹੈ 80-90 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ, ਨਾ ਲਵਾਓ
1: ماڑی جی خبر ہی دنیا سن سکتے ہو ایہو جی ضرورت گھٹ کر سکتے اور بھی کئی ٹیلی فون ہو گیا اوکھے ویلے ضرورت گھٹ گیزر لایا بہت بہلا
0: یہ آم بندے لیے بہن
1: جا رجیا ہوتے
0: حیران ہوئے گا جی کی کتا
1: لگی ہے انہوں پوچھ کے ویکو جی سر سے دینا ہے اس طرح دیا ضرورت
0: ایک ماں پرشان کا میں نام نہیں لینا چاہتا
1: انہوں نے نام موبائل رکھے ہیں نہ ہی اپنے ڈیرے
0: فون لایا یہ
1: نہیں مایا نہیں انہوں نے فون لایا نہ موبائل رکھے اپنے ملنے لئی
0: آپ جنوں لوڑ ہوئے گی آپ سے آ کے مل لے گا انہوں میں پوچھا میں کہ
1: نہ فون ڈیرے باہر نہ رکھے موبائل بڑے سوکھی ہیں بڑے سوکھی ہیں آپ جنے ملنا سارا لینا نہیں
0: تم گزارا ہو گیا
1: انہوں نے کسی جور اس وقتوں نہیں جنیا ملا گے انہیں ہی نام کا سواس
0: گزرے بنے لگن گے
1: کام کٹیا رہے
0: یہ پہلا بجن جی
1: گرو کا سکھ اوکھے ویلے ضرورت گھٹ کر دے
0: پر منگن تو لجا رکھے آخو ستنا
1: ہوں دوجا بجن جی
0: گرو کا سکھ اپنے گھر ویاہ یا ہور کئی طرح کے کارجاں نو سمپل کر لے
1: پر منگن تو لجا رکھے
0: آخو ستنا
1: کارجاں نو سمپل کر لے کوئی گل نہیں ویاہ سمپل کر میں گرو کی جوری چ بیٹھا جی سات پنجا پرسینٹ دنیا کئی واری ویاہ کرجے فڑ کے کر دی جی کتے شان فرق نہ پہ
0: لانے
1: پہ چکر بس
0: گھومن کے ری شروع
1: آیا تو سی گوبند ملن کی پہری پری ایہو جی گھومن کے ری پہ کئی واری رہندی اولاد تک وہ قرضے نہیں لگتے اپنے کارجاں نو سمپل کر لے گرو کا سکھ اپنے کارجاں نو سمپل بھی طور تے سمپل طرح سادے ڈنگ نال منا لے پر منگن تو لجا رکھے تیجا بچن گرو کا سکھ تھوڑے تے گزارا کر لے اور منگن تو لجا رکھے آخو ستنا چوتھا بچن گرو کا سکھ سادہ بھوجن کھا لے تین ویلے کی جگہ دو ویلے کھا کے گزارا کر لے پر منگن تو لجا رکھے آخو ستنا میں گرو کی یوری چ بیٹھا جی امریکہ امریکہ تھی کرتے ہو نا کئی کرتے ترسے ہوتے کئی دے امریکہ پائی ویزا لگ جائے نکل آئیے انہوں سے امریکہ پانی کی سرگ ہے جہے ہو گئے انہوں نے پتا کی ان اکھان نے خود امریکہ دیکھا جی یہو جی ٹبر جی ایک سبزی نال سات سات دن گزارا کر دے یہ نہ سمجھو اتنے سارے کسی
0: بھائی ریل لالا جی رہتے
1: ساڈے تو گیارہ ڈیوٹیاں انہوں نے پانچ بجے شروع ہو جاتا دھندا پھر سویرے سب کٹنگ جانا گھنٹے گھنٹے لگ رہا ہے اٹھ مڑنا سات گرو جی ہو رہی بیٹھا جی آدمی جنانی بھی پانچ پانچ چھ چھ دن بھی ملنے شنی ہے چھٹی ہوئے ادو انہوں کا آپس میں ڈیوٹی وہی ہو رہا ہو رہا ہے اس ڈیوٹی آتا پھر ادو جا رہا وہ آ گئی ہے ادو جا رہا ہے دل نہیں ہوتا
0: گرو کا سکھ سادہ بھوجن کر لو
1: تین ویلے کی جگہ دو ویلے بھی چھت کے گزارا کر لے پر منگن تو لجا رکھے آخو سکنا میں گرو کی جوہری چ کہنا امرتسر کا ایک پروار سی ویاج تک بھرتا سا پلے آ گیا انہوں کے گھر جدو جاؤ تین چار سبزیاں تو گھٹ روٹی نہیں سی ہوں انہوں نے گھر میں کہا جی نالے تسی ویاج کردے لوکاں دے پہے دینے نالے ایڈا چنگے کھانے کہندے جی لیول تھلے نہیں لیا نا ہاتھ ختنا ساڈا لیول نہ ڈگے
0: یہ مہاپرشاں دے بچن دے
1: جو کھوج کے آپ جی دے چرنا چ رکھے جا رہے نے کوئی کروڑا پتی اتنے بیٹھے ہونا بھی گلتے ہاتھے نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ چیزوں کی پرواہ ہے انہوں نے پوچھو جنہوں کے بوجھ نے کروڑ پتی بھی بیٹھے ہو لکھ پتی بھی وہ سن جرور لو کہ پتا نہیں ہوتا کہڑے ویلے کہڑی پوانڈی بچی گرو کا سکھ سادا بھوجن کر لے تین ویلے کی جگہ دو ویلے سادا بھوجن کنوں کہتے ہیں سمجھے جی دسیا کہ ایک سبزی نال ہی دو دو تین تین دن کئی پروار لگانے پہنتے نے الٹا ویاج پی گیا کرجے ہیں تھلے ہیں رام منگن تو لجا رکھنی سادا تو تین ویلے کی جگہ دو ویلے بھوجن کر لے پر منگن تو لجا رکھے پنجواں بچن جی گرو کا سکھ سادے بستر گج کے آخو ستنام گرو کا سکھ سادے بستر پہن لے سادے پر منگن تو لجا رکھے بڑا قیمتی بچن بابے نانک دا آج آ گیا سامنے ارداس کرے ہو
0: میری بھی کرے
1: ہوں یہ بریکی بڑی ہے کیونکہ ایک سکندر آباد بادشاہ ہویا عالم بادشاہ وہ جڑا کپڑا پاندا سی دوارا نہیں سی پہنتا وہ بھی غلط دھیان دینا ایڈی ہوں میں ایک بندے کا میں بنیا اتحاس وہ تو پانچ کروڑ روپیہ سی بالکل چاجے کا کپڑا پاندا نہیں سی نہ بچوں پان دینا سی وہ بھی غلط ہے دونوں ہی غلط یہ بابے نانک نو سمجھ لو جڑا وچلا راستہ دینا کروڑا ہوندے ہیں نہیں تو کچھ نہ بچیاں نو کہنا نہ دینا چاہتا نہ آپ تم کنجوساں چ آ گیا سکندر آباد عالم بادشاہ جڑا کپڑا روز پایا وہ دوجے دن نہیں پانا اگلے دن نواں وہ تو ہی غلط ہے ایش پرستی ہو گئی تیجا راہ مہاپرشاں دا بچن بستر تن نو کجن لئیے بہت زیادہ سوبا لئی نہیں سوبا تے تیری شبھ گونا نے کرنی ہے بستر نے نہیں سوبا شب گونا نہ لے وہ بستر پا شب گونا دے اشارہ لیا اگر مایا لے بنے تو تھلے آ گئے تے بستر سادے کر لے پر منگن تو لجا رکھ یہ نہ کہ میرا لیول ڈگتا ہے آخو ستنا جڑا باقی دا بچن ہوں ڈیٹیل چ نہیں سانجھا ہو سکتا وہ سارے آپ ہی سمجھ لینا
0: یہ چوتھا بچن پائی کرنے دے یوگ نو
1: منگن تو لجا کرنی پتہ نہیں کیوں کیا تھی کیا ہوئے گا بھی جب امرت ویلے بندہ جا کے شبد کا ابھیاس کرے اپنے آپ کو نیواں سمجھے
0: دنیا پدارتھ بھی دینی ہے
1: کئی واری پھر
0: منگن کی گل جی
1: منگن تو لجا یہ ہے گا آپ بمبئی کر رہی گئے ایک کار میں انہوں نے کہہ دے جی
0: ایک لمبا دینا
1: میں کہ کی کہہ دے کوئی
0: نکلی سنت ہو گے
1: کہہ دے کوئی سنت آئے تھے کیرتن کرنا تین دن سڈے گھر رکے تھے کہ تیجے دن انہوں نے اپنے سیوادار رہی سانو کوایا اسی کار لینی 16 لاکھ والی 4 لاکھ تہاڈے کھاتے پایا ہوا میں کہ وہ سنت نے بابے نانک دا بچن نہیں سنیا ہونا منگن تو لگا انہوں نے بھی سکھ ستنا اپنے لیے یہ تو اپنے لیے منگی جائے گا گرو کی سیوا کار سیوا وہی دباؤ پا کے نہیں پریرنا کہ جب ابھی آخیا 4 لاکھ نہیں دے سکتے تو سارے نہ ناراض ہو گئے جان آ لوڑ ہے اج پرچار داس نے یتن کیتا کرشتیاں بھی لیا ست پرش نکلی اصلی نہیں اصلی تے پھر راجے نے تھلے جا
0: جو مانگے سو بھوکا رہے. جتنے بھی آدمی بیٹھے ہو یہ اج دے سمے وچ بہت ضروری ہے کہ بچن. گرو کا سکھ یہ چوتھا گن بھی وہ ہوگی منگن تو لگا
1: رکھنی اگلی اپنی گل
0: جتنے لے جانا کہ خوش ہونا جب کوئی تھوڑے ہاتھوں کسی کا کارج سور جائے کام سواریا جائے خوش ہونا سدگرو شکر سیوا لئی دیا.

قربان ہو جائیں گے، سچ کا ماں قربان ہو جائیں گے. ایک اور بینتی کرتے ہیں، سچ سننا بہت اوکھا ہے، بہت ہی اوکھا. سچ اندر کڑیاراں دے اندر اگ لگا دیندا ہے، وہ سچ دے شیک نو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک کوئی کتا سچ ہے جس دے تپ نے اندر پرم جالنے ہن. آخو واہ گرو، ایک کوئی کتا سچ ہے جس نے اندر ایرکھا نو جال دینا. پر کوڑیار دی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سچیار دی زبان نو جو سچ بول رہی ہے کسے نہ کسے ٹنگ دے نال بولنوں بند کیتا جائے. آخو واہ گرو، یہ رب تو ہی یتن دے ہے. وہ ہر ہیلے ورتدا ہے، ہر یتن کردا ہے، پر جدوں کوئی ہیلا سفل نہیں ہوندا تاں وہ پھر سچیار دی زبان نو سدا بند کرن لئی اس نو پھر شہید کر دیندا. آخو بھائی کرو، وہ پلیکھے وچ آ جاندا. اس دا سب تو بڑا پلیکھا ہوندا ہے، پلیکھا کی ہے کہ شاید سچیار دی زبان بند ہو جائے گی اس دی شہیدی کر کے، پر اس نو پلیکھا ہے کہ اے سچ تے سچ دی بولن دی بلندی اندروں سچ دی پرتک شکتی نو کوئی آج تک بند نہیں کر سکیا. آخو بھائی کرو، میں ایک ہور بینتی کراں، شہید کی ہے تے شہیدی کی ہے، یہ کس نو کہندے نے؟ آخو بھائی کرو، شہید کس نو کہندے نے تے شہیدی کس نو کہندے نے؟ ایک دا ارتھ ہے گواہی، ایک دا ارتھ ہے گواہ. اسی کچہریاں وچ جانے ہیں تے ساڑیاں شہادتاں ہوندیاں نے. آخو واہے گرو، اسی کہنے اج میری پارٹی دیاں بندیاں دیاں شہادتاں ہن، کل دوسری پارٹی دے بندیاں دیاں شہادتاں ہون گیا. اس دا ارتھ کی ہے؟ اج میریاں گواہیاں ہن، کل دوسری پارٹی تے اگوائیاں ہن. پر کدے تسی کچہری دیکھیا کی ہوندا؟ جدو جج دے سامنے کوئی شہادت دیندا ہے کی کہندا ہے؟ میں اپنی دھارمک پستک نو ہاتھ رکھ کے، میں اپنے رب نو اپنے عشق نو مندا ہویا ہے گل کہنا، میں سچ بولاں گا، سچ دے سوا ہور کچھ نہیں بولاں گا. اگوائی کرو، میں سچ بولاں گا، سچ دے سوا ہور کچھ نہیں بولاں گا. اس دا مطلب کی ہے؟ کہ شہادت ہوندی ہی سچ لئی ہے. آخو بھائی کرو، سچ نو پرگٹاؤن لئی ہی شہادت ہوندی ہے. اے ٹھیک ہے، اج کڑیاراں دی دنیا وچ کوڑ نال نہیں ہو کرن والے جنہاں دے اندر سچ نہیں وسیا، اج رب دی سوہ چک کے وی جھوٹ بول جاندے نے، جھوٹیاں گواہیاں دے دیندے نے، گل وکھری ہے. لیکن عدالت دے فیصلے دے مطابق، سنسار دے نیا دے مطابق، اے گل سچائی ہے کہ شہادت دا سبند سچ نو پرگٹاؤن لئی ہے. آخو بھائی کرو، جے سنسار دے نیاؤں دے وچ سچ نو پرگٹاؤن لئی شہادت ہے، تے نرنکار دے کر بھی سچ نو پرتک کرن لئی، سچ نو پرگٹاؤن لئی، سچ تے پہرا دین لئی شہادت ہے. آخو بھائی کرو، کیونکہ شہادت ہوندی ہی سچ لئی ہے. جے شہادت دا سبند سچ نال ہے تے سچ دا سبند سچیار نال ہے. آخو واہ گرو، جے سچ دا سبند سچیار نال ہے، سچیار دا سروپ سچا ہے. آخو واہ گرو، سچیار دا سروپ سچا ہے، او سچیار دے ہی بول سن بولے ہوئے. آخو واہ کی بولے سن؟ جدو جلاد آیا سی، جلاد نے یہ گل کہی، کوتوال نے بھی گل کہی، قاضی نے بھی ایک گل کہی. دیکھنا
ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕਦੇ ਕੰਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕਦੇ ਕੰਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਤਵਾਲ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੋਤਵਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੰਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਲਾਦ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਕੰਬੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੰਬ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਚਰਬੀ ਢਾਲ ਕੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ। ਤਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਮ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

کیونکہ شاید کہتے ہیں سیوا اوکھی بڑی ہے، نہ میں روپ نہ بنکے نے نہ سیوا روپی روپ چنگا نہیں. اج بھی اسی ویکھ لو سیوا کر دے تے ہاں، پر سیوا

سمسر نہیں دیال موہ سمسر پاپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے, کہو کبیر میرے مادھوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.